0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Muzički magazin.
1: Na konferenciji za medije koja je jučer održana u klubu RTS predstavljen je ovogodišnji program Arsenal Festa, ali i otkriven laureat nagrade Mikica Zdravković za doprinos razvoju muzičke i kulturne scene regiona. Ovogodišnji dobitnik je Momčilo Bajagić Bajaga, bez sumnje jedan od najznačajnijih ličnosti domaće rock scene. Priznanje nosi ime po Mikici Zdravković.

članovi benda Dubioza Kolektiv mogli bi napraviti koncert u New York City-u, jednom od najvažnijih muzičkih i kulturnih centara na svijetu. Ovaj bend već godinama puni dvorane i festivalske bine širom Europe i svijeta, tako da se posljednjih dana učestalo spominje ideja da bi upravo tokom svjetskog prvenstva u fudbalu mogao bend Dubioza Kolektiv održati koncert u New Yorku. Njihov hit I Am From Bosnia, Take Me to America godinama se pjeva širom svijeta, zbog čega mnogi smatraju da je upravo sada pravi trenutak da se bend predstavi publici u jednom od najvećih svjetskih gradova. New York sa svojom energijom i multikulturalnošću nameće se kao prirodna pozornica za spoj regea, roka, hip-hopa i etno zvuka, po kojem je Dubioza Kolektiv naravno prepoznatljiva. Hitovi ovog benda, posebno USA i nastavak I Am From Bosnia, postali su globalni hitovi, te nema dileme da bi ih mnogi rado čuli u Velikoj Jabuci. U nastavku pa i etno zvuka, po kojem je Dubioza Kolektiv naravno prepoznatljiva. Hitovi ovog benda, posebno USA i nastavak I Am From Bosnia, postali su globalni hitovi, te nema dileme da bi ih mnogi rado čuli u Velikoj Jabuci. U nastavku upravo Dubioza i ovaj nastavak

14 sati 46 minuta, dragi moji slušatelji, na Radio M je počeo novi zvuk mjeseca. Pobjednika znate, birate vi, a pobjednika sutra s druge strane biramo mi. Odnosno, proglašavamo ono što ste vi izabrali. Četiri su kandidata kao i svakog mjeseca, a kandidati su Ilma Karahmet i njen novi singl Domine, zatim Jakov Jozinović i pjesma Nećeš spavati s njegovog prvog albuma koji je objavio, zatim je tu Nevena Božović sa svojom numerom Akvarel, te Aleksandra Radović i hit iz Petnih žila. Vi dakle obavezno posjetite naš Instagram profil, tačnije Priču Radija M, i ostavite naravno glas za svog favorita. Sutra ćemo onda proglasiti pobjednika ili pobjednicu, koga vi zapravo izglasate. U nastavku slušamo Ilmu i njene Domine.

Dragi slušatelji, Radio M i Radio M Plus danas predstavljaju mnogo više od radija. Kroz modernu web stranicu i mobilnu aplikaciju radio.m.ba, koja je inače dostupna za iOS i Android uređaje, slušateljima donose brzo, jednostavno i potpuno personalizirano digitalno iskustvo. Uz omiljene radijske programe korisnike očekuje i bogata mreža digitalnih muzičkih kanala koji su pažljivo kreirani za svako raspoloženje, trenutak i muzički ukus. Dakle, sa platformom radio.m.ba, Radio M i Radio M Plus potvrđuju svoju poziciju jednih od lidera digitalne radio scene jer spajaju vrhunsku muziku i inovativnu tehnologiju sa sadržajem za cijelu porodicu, bilo kada i bilo gdje.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.